svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā. Radio SVH Rock. Sajūti mūzikas spēku.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: abonements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: 6 un 13 minūtes. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

6:30. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Es negribu tur iet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
0: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: 6 un 49 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

Rock. 7:01. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: 7:19. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
10: 7:19.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem Lodzītava atbalstam un magnījiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
8: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
7: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
9: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz 2 jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: 7:51.
11: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionu.

0: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. 8 un 1 minūte.

0: dramatiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVA Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā vakar ar 0-2 piekāpās Norvēģijas valsts vienībai un tādējādi meistarsacīkstes noslēdza 7. Vietā. Par labākajiem spēlētājiem šajā čempionātā tika atzīti vārtsargs Kristers Gudļevskis un uzbrucēji Rudolfs Balcers un Sandis Vilmanis. Vakar līdz pulksten 7:00 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 saņemti 39 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Tas lielākoties uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus, visvairāk izsaukumu 16 saņemti Rīgā. Divu protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome vakar apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā. Šajā pašvaldībā 6 skolās – Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7. Līdz 9. Klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas klašu grupā izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku. Lai arī sākotnēji lēmuma projekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, domes sēdē nolēmts visām mācību iestādēm noteikt vienotu monitoringa periodu līdz šī gada beigām. Ja tā rezultāti rādīs, ka netiek izpildīti valdības noteiktie izglītojamo skaita kritēriji vai netiek prognozēta pozitīva skolēnu skaita dinamika, tiks sākta skolu pakāpeniska reorganizācija no aiznākamā mācību. Gada. Nākamajā mācību gadā visas iestādes turpinās darbu ierastajā režīmā. Saima vakar apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir 4 politiskie spēki – apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66, bet pret bija 25 deputāti. Koalīcijas deputāts Jānis Patmalnieks vakar Saimas sēdē nokavējis balsojumu par ministru prezidenta Andra Kulberga valdību. Kā noskaidroja aģentūra Leta, Patmalnieks vērsīšoties ar iesniegumu Saimas prezidijā un norādīs, ka būtu balsojis par jauno valdību. Jaunais premjers Andris Kulbergs vēlas drīzumā sarīkot valdības izbraukuma sēdi Latgalē, kur pēdējā laikā piedzīvoti vairāki dronu incidenti. Viņš jaunās valdības pirmajā svinīgajā sēdē uzsvēra, ka ministrus sagaida 4 jaudīgi darba mēneši, kuros esot jāstrādā tā, lai aiz šīs valdības paliek darbi, nevis vārdi, jo tieši darbi būs tie, pēc kuriem politiķus novērtēs sabiedrība. Tāpat Kulbergs solīja tikties ar augstākajiem valsts ierēdņiem un valsts iestāžu darbiniekiem, lai uzklausītu viņu viedokli par to, kā labāk strādāt un sadarboties turpmāk. Viņš drīzumā gribētu aprunāties arī ar tiem ierēdņiem, kuri uzrauga valsts kapitālsabiedrības, jo šo uzņēmumu pārvaldības jautājums esot gana katastrofāls. Jaunais ministru prezidents vēlētos tikties arī ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai pārrunātu tā svarīgos jautājumus. Bet Baltkrievijas U18 hokeja izlase nākamajā sezonā varēs atgriezties elites divīzijā, kur spēlēs arī Latvijas jaunieši. Tā vakar lēmusi Starptautiskā hokeja federācija. Plānots, ka U18 čempionātā

0: Kas nākamgad notiks ASV, Baltkrievijas jaunieši cīnīsies B apakšgrupā ar Slovākiju, Čehiju, Kanādu un Somiju. Latvija spēlēs A grupā ar Zviedriju, ASV, Dāniju un Norvēģiju. Tāpat agresoru valsts Baltkrievija būs pārstāvēta sieviešu čempionātos pieaugušo un U18 grupā. Šīs izlases gan startēs pašās vājākajās divīzijās, kur Latvija nespēlē. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: 8 un 8 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 12 minūtes. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas – 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero – 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa.

0: 8:37 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant – 60 līdz 80 cm – 3,99. Mulča – vidējas frakcijas – 50 litri – 3,59. Betūnija – tikai eiro 69. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: 8:47.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeima vakar apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir 4 politiskie spēki – apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66, bet pret bija 25 deputāti. Jaunās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs vēlas drīzumā sarīkot valdības izbraukuma sēdi Latgalē, kur pēdējā laikā piedzīvoti vairāki dronu incidenti. Viņš jaunās valdības pirmajā svinīgajā sēdē uzsvēra, ka ministrus sagaida 4 jaudīgi darba mēneši, kuros esot jāstrādā tā, lai aiz šīs valdības paliek darbi, nevis vārdi, jo tieši darbi būs tie, pēc kuriem politiķus novērtēs sabiedrība. Tāpat Kulbergs solīja tikties ar augstākajiem valsts ierēdņiem un valsts iestāžu darbiniekiem, lai uzklausītu viņu viedokli par to, kā labāk strādāt un sadarboties turpmāk. Viņš drīzumā gribētu aprunāties arī ar tiem ierēdņiem, kuri uzrauga valsts kapitālsabiedrības, jo šo uzņēmumu pārvaldības jautājums esot gana katastrofāls. Jaunais ministru prezidents vēlētos tikties arī ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai pārrunāt tām svarīgos jautājumus. Vakar līdz pulksten 7:00 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 saņemti 39 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Tas lielākoties uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus. Visvairāk izsaukumu 16 saņemti Rīgā. 2 protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome vakar apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā. Šajā pašvaldībā 6 skolās – Nisas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7. Līdz 9. Klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas klašu grupā izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku. Lai arī sākotnēji lēmumprojekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, domes sēdē nolēmts visām mācību iestādēm noteikt vienotu monitoringa periodu līdz šī gada beigām. Ja tā rezultāti rādīs, ka netiek izpildīti valdības noteiktie izglītojamo skaita kritēriji vai netiek prognozēta pozitīva skolēnu skaita dinamika, tiks sākta skolu pakāpeniska reorganizācija no aiznākamā mācību gada. Nākamajā mācību gadā visas iestādes turpinās darbu ierastajā režīmā. Eiropas komisija vakar piemēroja 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem tirgojot nelegālus produktus. Komisija norādījusi, ka uzņēmums nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis sistēmiskos riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā. Temu tagad ir jāsamaksā soda nauda un līdz 28. Augustam jāiesniedz plānu ar pasākumiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus. Ja uzņēmums šo prasību neievēros, tam var tikt piemēroti periodiski naudas sodi. Kompānijas pārstāvji jau paziņojuši, ka respektē nepieciešamību pēc skaidriem un vienotiem noteikumiem digitālajā ekonomikā, taču uzskata Eiropas komisijas piemēroto sodu par nesamērīgu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
8: SVH

0: Rimijs Zemocenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Sviests Rimī 200 grami 99 centi. Rimī. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
6: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Radio SVH Rock.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēder

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izsludināts konkurss uz valsts kancelejas direktora amatu, piedāvājot mēneša algu 7255 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicētais paziņojums. No pretendentiem cita starpā tiek prasīta atbilstība likuma prasībām, to starp, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, kā arī nevainojama reputācija. Amata konkursam jāpiesakās līdz 15. jūnijam un pretendentu atlase notiks 3 kārtās. Un jau vēstīts, ka iepriekš atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs 18. maijā atstāja amatu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam notiek 43 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Daugavpils apvedceļa mezglā un tā posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā, kur notiek dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi un tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem un Bauskas aizkrauklis ceļa no Ozolainas līdz Bārbelei, kur posms pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei. Latvijas valsts ceļi arī vērš autovadītāju uzmanību uz to, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novadā notiks rallijs Kurzeme 2.

0: Helikopteru, kuriem tika uzdots notriekt mērķi, un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinājuma ziņojumi. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Maskavai turpinot izdarīt spiedienu uz Erevānu pirms nākamā svētdien gaidāmajām Armēnijas parlamenta vēlēšanām, Krievija noteikusi importa ierobežojumus Armēnijas augļiem un dārziņiem. Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā Krievija ieviesa līdzīgus ierobežojumus Armēnijas ziedu importam, un tās patērētāju drošības uzraudzības iestāde ir aizliegusi pārdot dažus Armēnijas vīnus un konjakus. Bet Eiropas komisija vakar piemēroja 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus. Komisija norādījusi, ka uzņēmums nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis sistēmiskos riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā. Temu tagad ir jāsamaksā soda nauda un līdz 28. augustam jāiesniedz plānu ar pasākumiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus. Ja uzņēmums šo prasību neievēros, tam var tikt piemēroti periodiski naudas sodi. Kompānijas pārstāvji jau paziņojuši, ka respektē nepieciešamību pēc skaidriem un vienotiem noteikumiem digitālajā ekonomikā, taču uzskata Eiropas komisijas piemēroto sodu par nesamērīgu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur 1.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
1: Aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Radio SVH.

0: Uzmanību, Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
3: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulkstena 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, neizslēdzot, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Skaidrojot premjera nominācijas izvēli, prezidents klāstīja, ka viņam šķitis svarīgi atbildību par valdību uzticēt tā brīža opozīcijas partijai. Kulbergā viņš saskatot enerģiju un darba spējas. Rinkevičs izvairījās sniegt vērtējumu par Zaļo un Zemnieku savienības palikšanu Zemkopības ministrijas vadībā, lai arī šī politiskā spēka vadības laikā sākusies kokrūpnieku lieta. Rinkeviča traktējumā politisko atbildību šajā lietā novērtēšot vēlētāji, bet tiesisko atbildību izmeklētāji. Savukārt prezidentam esot jābūt neitrālam un jāizvairās no partiju savstarpējiem ķīviņiem. Izsludināts konkurss uz valsts kancelejas direktora amatu, piedāvājot mēneša algu 7255 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicētais paziņojums. No pretendentiem cita starpā tiek prasīta atbilstība likuma prasībām, to starp, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, kā arī nevainojama reputācija. Amata konkursam jāpiesakās līdz 15. jūnijam un pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Jau vēstīts, ka iepriekš atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs 18. maijā atstāja amatu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam notiek 43 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, Daugavpils apvedceļa mezglā un tā posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie Ievada Rīgā, kur notiek dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi un tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem, uz Bauskas aizkrauklis ceļa no Ozolainas līdz Bārbelei un tur slēgts ir posms pie Ozolainas tranzīta satiksmei. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks un divi cilvēki guva ievainojumus. Tā paziņojusi Rumānijas aizsardzības ministrija. Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru, kuriem tika uzdots notriekt mērķi un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdi nājuma ziņojumi. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukuši arī Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju, izraisot ugunsgrēku un ievainojot divus cilvēkus. Tā paziņoja Ukrainas jūras spēki. Abi cietušie evakuēti ar jūras spēku kuteriem un nogādāti medicīnas iestādē. Bet Maskavai turpinot izdarīt spiedienu uz Erevānu pirms nākam svētdien gaidāmajām Armēnijas parlamenta vēlēšanām, Krievija noteikusi importa ierobežojumus Armēnijas augļiem un dārzeņiem. Jau pagājušajā nedēļā Krievija ieviesa līdzīgus ierobežojumus Armēnijas ziedu importam un tā ir aizliegusi pārdot arī dažus Armēnijas vīnus un konjakus.

Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs. Radio.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendi. Dārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
7: Tagad! Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
8: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
9: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados palaikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
8: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Olainas novadā vakar ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienests izsaukumu saņēma appulksten 6:00 vakarā divstāvu dzīvojamā mājā. Liesmas bija pārņēmušas kopumā 120 kvadrātmetru lielu platību. Savukārt viens cilvēks cietis ugunsgrēkā Rīgā Maltas ielā, kurus plīds bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Tāpat aizvadītajā diennaktī uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 43 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties tas uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus. Visvairāk izsaukumu 18 saņemti Rīgā. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija

0: 600 bija bērnu aprūpes iestādēs. Daļa no viņiem saskaras ar smagām traumām, veselības problēmām, sarežģītu uzvedību vai atkarībām, kas būtiski samazina viņu iespējas nonākt audžu ģimenēs. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, neizslēdzot, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Skaidrojot premjera nominācijas izvēli, prezidents klāstīja, ka viņam šķitis svarīgi atbildību par valdību uzticēt tā brīža opozīcijai. Partijai. Kulbergā viņš saskatot enerģiju un darba spējas. Rinkēvičs izvairījās sniegt vērtējumu par Zaļo un Zemnieku savienības palikšanu Zemkopības ministrijas vadībā, lai arī šī politiskā spēka vadības laikā sākusies kokrūpnieku lieta. Rinkēviča traktējumā politisko atbildību šajā lietā novērtēšot vēlētāji, bet tiesisko atbildību izmeklētāji, savukārt prezidentam esot jābūt neitrālam un jāizvairās no partiju savstarpējiem ķīviņiem. Valsts robežsardze vakar novērsusi 52 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no pretlikumīgas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti 4274 cilvēki. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks un divi cilvēki guva ievainojumus. Rumānijas bruņotie spēki gaisā pacēla divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinājuma ziņojumi. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā un saistībā ar incidentu izsaukusi Krievijas vēstnieku. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukuši arī Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju, izraisot ugunsgrēku un ievainojot divus cilvēkus, tā paziņoja Ukrainas jūras spēki. Abi cietušie evakuēti ar jūras spēku kuteriem un nogādāti medicīnas iestādē. Bet Latvijas hokeja izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. Astoņi spēlētāji un pāris personāla darbinieki šopēcpusdien bez 15 minūtēm 6:00 ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1:00 ar reisu no Cīrihes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas noticis?
2: Un smējās par mani.
1: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: parasti vīri ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti vienā no pēdējiem hokeja rītiem Radio SVH un televīzijas ēterā. Dienā, kas ir sākusies un ataususi Latvijas hokeja līdzjutējiem, spēlētājiem, treneriem, visam izlases personālam, neuzstās labākās nots, jo vakar ceturdaļ finālā mūsējie ar 0-2 piekāpās Norvēģijas valstsvienībai un līdz ar to noslēdza savu dalību šī gada pasaules hokeja čempionātā. It kā bija pārāki spēles ziņā, lielākoties mūsējie bija iniciatīva, vairāk metienu pa pretnieku vārtiem, bet tā hokeja likumsakarība ir elementāra. Uzvar tas, kurš gūst vairāk vārtus, mūsējie vakar Haukelandu pārspēt nespēja. Labrīt, Anatolija, ja vien tev šis rīts ir labs.
2: Nav tas labākais, bet ar to dzīvi nebeidz. To sportu vajag uztvert kā sportu. Nevis kā dzīve beigusies tagad viss. Nē, dzīve turpinās. Varbūt nedaudz citādāk, bet turpinās un jāizdara secinājumi. Proti, pirmais secinājums jāiemet ripa pretnieku vārtos un tad viss būs kārtībā. Bet es neuztveru. Protams, zaudējums sāpīgs un rūgtums milzīgs. Pašiem spēlētājiem droši vien tik liels, ka mēs to nevaram iedomāties, cik liels.
1: Nu, pēcspēles intervijās varēja dzirdēt un arī redzēt televīzijā tās sejas.
2: Tieši tā. Un, bet tās ir sports. Nu, lai kāds uzvarētu kādam jāzaudē, šoreiz zaudējam mēs. Un visu cīņu Norvēģijai. Jo tomēr tas, manuprāt, arī turnīram kā tādam un sporta veidam nāk par labu. 23. Gadā Latvija, tagad Norvēģija cīnīsies par medaļām. Tas to turnīru padara tādu aizraujošāku, interesantāku. Un tas ir labs piemērs arī tām pārējām komandām, kas ir it kā, ko tad viņi jau nevar pretendēt ne uz ko lielu. Tad te pašai Austrijai, piemēram, vai es nezinu.
1: Ka... Dānija pagaidu.
2: Dānija, jā, un tā tālāk, jā. Tas ir labs piemērs, tas ir ļoti labi, un Norvēģi pelnīti tur iekļuvuši. Visu turnīru ļoti pārliecinoši aizvedīja, atgādināsim uzvaras par Čehiju, par Zviedriju. Kanāda izglābās pamatlaikā tikai pašās beigās un uzvarēja papildlaikā, un ļoti talantīga paudze Norvēģiem, viņiem tas jaunais Vilnis, kas viņiem tagad nāk ar tiem jauniem spēlētājiem. Mums vakar, piemēram, pirmo rīpa 18-gadīgais Koblers iemetajā, kuram cik ņem tikai 9 punktu, laikam rezultatīvās, un viņš rezultatīvākais komandā. Jā, tā kā man rūktums par mūsējiem, bet pirējais arī prieks par Norvēģiju, ka viņi tā tika. Bet paskatīsimies no otras puses. Aiz mums palika Zviedrija, Amerikas Savienotās valstis, Vācija, Slovākija.
1: Tie paši austrieši pārdarītāji mūsu pērnā gadu, jā, un kas uzvarēja arī Latviju šogad.
2: Šogad, jā, tā ka, tā ir mūsu objektīvā vieta. Mēs varam iekļūt pusfinālā, mēs varam iekļūt ceturtfinālā, bet varam palikt uzreiz aiz strīpas. Un turklāt ņemsim vērā, ka mums tas nebija ne tuvu objektīvi, tās labākais sastāvs. Mums bija 8 debitanti. 7 absolūti debitanti. Tu manos bija pagājuši gadu, bet nespēlēt.
1: Bija, bet nebija.
2: Bija un nebija, jā. Vienlaicīgi, nē. Es liktu tādu pēc vesās skalas kāds atzīmes. Man lika kādreiz skolā tādu ļoti stabilu četrnieku.
1: Jā, par to, kā vērtē mūsu izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, gan Latvijas izlases snieguma vakardienas spēlē, gan arī vispār čempionātā kopumā visās 8 aizvadītajās spēlēs. Lūk, ko viņš sacīja vakar pēc mača sarunā ar Latvijas televīziju.
3: Kas šodien nesanāca, kas bija pa īsu?
4: Ejmai tā vārts. Svētējais pušanas, tie vadēja padēja tikai lielu paldies viņam pārdēju. Ko to raksturi, ka viņam rādīja visu turnīgu garumā. Kā mēs teicām, šī ir jauna komanda, kur visi cīnījās. Un tiešām ar darbu komandu. Atdēju visu arī šī spēlē līdz pēdējām cīnījās. Tā būtu tos vārts, ko šodien ir mazliet. Liksim, kā tu nepareicies, jā? Viena tāda maza izdevība pretinieka. Otrkārt, bez vārtīm tu nevar vinnēt. Tā ir pašā laikā viņš cīnījās uz galvēm un tikai liela pateicība viņus to uz otru mēnešu, praktiski divu mēnešu padarīt to darbu.
3: Kas tev šodien spēlē varbūt bija tas, jo bija daudz to epizodžu, ka gan rīz, bet tomēr, ka pietrauks ir.
4: Realizācija, kā mēs redzam realizāciju, vairāk man bija labs izpēles. Spēdējais spēdējais kaut kur gāja garām, vēdā, tās mazās detaļiņas, te pāris tās epizodes, ko 50-50, to ir pazaudījis kaut ko, jā, bet vērtījums izmantoja, nu, no tā sastāv hopijas, jā. Tā ir vinnēt, jā, no tā darījām visu, jā, bet, nu, kaut kur nepavēcīs.
3: Turnēr gaitā pievienojoties arī, nu, atlapstot Krastenbergam, pievienojoties Traumakam, no tā visa tā maiņu dzīvīgums un tās pārmaiņas tajā komandas spēkā, varbūt kā tu var norakstrot, kā tā komanda mainījās turnēr gaitā?
4: Nu, tāpēc es saku, ka komanda bija raksturīga. Un sākumā jau uzreiz izskrīt Bergmans, pirmā trenēra, Krastenbergas smadzeņas atpils un pārgriezās labi. Ja Andersonam pārgriez kāju, kur pēc tādas traumas varbūt es varētu pat nespēlēt. Jā, spēlē visas spēles, jā. Krastenbergas dabūna traumi, jā, koncertu pirkstu, jā, pārgriez sešus uz pirkstu uzlaikt, jā. Tā kā, nu, tu viss cīnījās līdz pēdējiem, jā. Un nerādīja man mazāko, teiksim, iemeslu, lai viņš nespēlētu. Saka, ka šeit komandai bija raksturs. Žēl, ka tā, ka varbūt kaut kur viņi bija pelnījuši tieši tā.
3: Spēlētāji varbūt, kur sev parādīja jaunā līmenī, tavuprāt, gan ar līderdotībām, gan kvalitātēm?
4: Es domāju, katrs spēlētājs šo šim čempionātā parādīja sevi pavisam cits puses. Jā, kā mēs teicām, Rudolfs kā līderis, kā kapteins parādīja sensus no turnīru. Jā, Sandis pirmo gadu izlasīja, jā, līderi lomu uzīmē, Denis Mirnoks, jā, kurš, jā, arī nevisēl beigsmē sezonu, jā, pirmā maiņā izpildīja centra pozīciju, centrās visu, jā, katram bija sava loma, katram bija jauna loma komandā, un puiši ar to cīnījās, jā, kaut kur tikām galā, kaut kur varbūt zaudējām, jā, bet kopsumā, es domāju, katrs iztaisa solis priekš.
3: Vai nav tā arī, ka trenerim, tas tomēr ir milzīgs gandarījums no tiem nezināmiem, zināmiem, bet kauliņiem salikt to bildi, ko bildi tādu, kas, nu, kas izskatās daudz labāk, varbūt nekā tie kauliņi atsevišķi?
4: Nē, nu prieks, ka puiši viens otram uzticējās, jā, prieks par to, ka viņi strādāja viens par otru, jā, un bija redzams, ka bija tāds labs cīņas pas komandā, jo, nu, kā es teicu, šī turnīrā parādījās jauni līderi, jaunas pozīcijas, jā, aizsarga līnijā mums ļoti daudz pirmo reizi, kas startē, jā, un sev parādīja, ka viņi var spēlēt, jā, tā kā, es teicu, es novēlu puišiem visiem labu sezonu, un nākamu gadu viņam veiksmīgas sezonas, tā pārliecība viņam rodās, lai ielabūties skārtu, jo reiz atkal izlasē, arī trenera korpusā, arī ir tā pārliecība, ka viņš iet uz priekšu.
1: Jā, par to Latvijas izlases sniegumu visu čempionātu gaitā, jāteic, ka, nu, bija tāda amerikāņu kalniņa, bet bija arī līdzjutēja emocijās pilnīgi noteikti amerikāņu kalniņa. Vēl pirms čempionāta, ja kāds būtu teicis, ka mūsējie ļoti reāli varēs pretendēt uz vietu pusfinālā, nu, iespējams tā ļoti dīvaini un rezervēt uz šo cilvēku paskatītos. Un kādas bija emocijas arī pēc tiem diviem zaudējumiem Austrijai, sagrāva pret Somiju, šķita jau, ka čempionāts ir norakstāms, atkal mēs būsim 12, nu varbūt 11, bet pēc tam...
2: Ja ļoti pavēksies 10.
1: Jā, bet pēc tam lieliskas trīs uzvaras un spēle ceturdaļa finālā, kas, protams, atstāja mieles, bet ar visu to Latvijas izlasēja otrs labākais sasniegums pasaules čempionātos elites divīzijā, sestā vieta kopvērtējumā. Tā kā šo aizmirst arī nedrīkst un... Visas uzslavas Latvijas hokejistiem par cīņas sparu, par pašaizliedzību. Jā, bija kļūdas, bet bez tām nevienā sporta veidā nevar iztikt pilnīgi
2: tīpaši
1: perfekti.
2: Tīpaši komandas spēlēs.
1: Tieši tā, komandas spēlēs un pilnīgi perfekti neviena komanda visu turnīru aizvadīt nevar. Šoreiz pievīla izpildījums realizācija ceturdaļa fināla mačā, bet man patik tas Harī Vītoliņa lietotais teiciens pirms 3 gadiem pēc uzvarām iekļūšanas ceturdaļa finālā, ka tas ir tikai sākums, un es domāju, šai atjaunotajai Latvijas izlasēji arī šo var uzskatīt par sākumu.
2: Vēl viena lieta, ko nedrīkst nepieminēt, manuprāt. Pat mēs pierādījām paši sev, pat tad, ja mums nav pussastāvs gandrīz vai.
1: Trešdaļa
2: ir pilnīgi droši spēlētāji, kur jau būtu jāspēlē. Tik un tā mēs varam cīnīties par vietu pusfinālā. Nu, tas nozīmē, ka mums tās rezervītes arī ir. Un labas.
1: Nu jā, nevētīsim, kādu tur sastāvu konkurentiem. Tās ir viņu problēmas.
2: Tās ir viņu problēmas.
1: Bet arī Latvijas izlas, kā tu pareizi atzīmēji, nebija labākajā sastāvā. par statistiku priecē tas, ka joprojām pēc 8 aizvadītiem mačiem Rudolfs Balcers ir šī turnīra labākais snaiperis. Viņa kontā 7 vārti. Protams, žēl, ka vakar neizdevās pievienot tiem vēl kādu iemestu ripu. Un aiz viņa ir Celebrini, Koblars un Stīns, abi norvēģu rezultīvākie spēlētāji, kuriem pa 6 vārtiem. Nu redzēsim, vai Balceram izdosies noturēties snaiperu sarakstu galgalī vai nē. Vēl viena patīkama statistikas sadaļa ir rezultatīvākie spēlētāji visā turnīrā. Tur ir Sandis Vilmanis, 6. šobrīd rezultatīvākais ar 11 gūtiem punktiem, 4 vārti, 7 piespēles, un viņš ir kļuvis par visu laiku rezultatīvāko Latvijas izlases spēlētāju. Elites divīzijās tikpat punktu Rikārdam Bukartam 23. Gada bronzas čempionātā, bet viņam tikai 3 gūti vārti, līdz ar to šajā statistikas sadaļā viņš ir aiz Vilmaņa. Turpat vēl 10. Vietā arī Rudolfs Balcers pie 7 vārtiem 3 rezultatīvas piespēles pieplusojas, un 15. Vietā šobrīd Denis Smirnovs 9 punkti, 3 vārti un 6 piespēles. Un loģiski, ka Vilmanis un Balcers bija 2 no 3 labākajiem visu turnīru spēlētājiem Latvijas izlasē. Trešais labākais šobrīd vārtsargu sarakstā, tas ir Kristers Gudļevskis. Viņam šajā turnīrā visvairāk aizvadītu spēļu 7 spēlēs. Viņš stājās vārtos visas 7 aizvadīja bez nomaiņas un 94,6% pretinieku metienu atvērīja. Vidēji turnīrā ielaižot 1,4
2: vārts. Viņam iedeva atpūtu.
1: Pret Somiju.
2: Ar Somiju, jā, lai viņš... Nu. Galā, neviens vasars nenospēlē šeit bez maiņā visu.
1: Nu, bija piemērs mums ar Artūru Šilovu, bet tas bija tāds diezgan liels izņēmums no pamata likumsakarībām. Vakardienas citās spēlēs noskaidrojās visi pusfināli pāri, kas rītdien cīnīsies par vietu finālā. Un Somija samērā viegli ar 4-1 pārspēja Čehiju, nu varbūt ne viegli, bet pārliecinoši, kas būtu precīzāks vārds. Kanāda ne bez pūlēm. Ar 4-0 pārspēja ASV, kas līdz ar to noliek pasaules čempionu pilnvaras pilnīgi oficiāli.
2: Jā, pēdējā dienā tukšos vārtos. Jā. Tas 4-0, lai nemuls.
1: Nedaudz mānīgi.
2: Mānīgs.
1: Nu, un Šveice paralēlajā spēlē Latvijas-Norvēģijas mačam ar 3-1, ne bez pūlēm, un varbūt arī mazliet tiesnešu palīdzības pārspēja Zviedriju, kas maču gaitā palika bez 2 aizsargiem un līdz ar to nepilnā sastāvā dabūja aizvadīt praktiski pusspēli, kas nenoliedzami varēja neietekmēt arī viņu sniegumu, īpaši nomainot vārtsargu pret 6. Laukuma spēlētāju, kas rezultātu Zviedriem nenesa, nu līdzīgi kā mūsējiem pret Norvēģiem. Rīt abi pusfināli, pulksten 17.20, čempionāts tagad pilnībā ir pārcēlies uz Cīrihi, kur atlikušās 4 spēles tiks aizvadītas 17.20 uz ledus kāps Kanāda Somija, un tur grūti prognozēt šī mača iznākumu.
2: Nav iespējams, es neņemu tos.
1: Jā, Somi ļoti jaudīgi izskatās, kanādieši arī. Somi vienu zaudējumu piedzīvojuši, kanādieši pagaidām bez zaudējumiem, tiesa gan ar vienu zaudētu punktu pret Norvēģiem. Vakara mačā 21.20 mainieki Šveice pret lielākajiem šī turnīra pārsteiguma autoriem Norvēģiem uz papīra favorīti šveicieši, bet tas vēl viņiem būs jāpierāda uz ledus 60 vismaz minūšu garumā.
2: Un to nebūs viegli pierādīt, pilnīgi noteikti.
1: Tā kā, diemžēl, bez Latvijas izlases līdzdalības turpinām sekot pasaules hokeja čempionātam vēl rīt un parīt tiekamies Radio SVH grupas dažādās stacijās un televīzijā dažādos laikos, un, protams, tiklīdz būs ziņas par to, cikos Latvijas izlase atgriežas Rīgā, visi līdzjutēji aicināt uz lidostu sagaidīt
2: mūsējos. Komandi pelnīs, lai to sagaida.
1: Tieši tā. Ir pelnījuši mūsējie. Paldies viņiem par sagādātajām emocijām. Hokejs ar to nebeidzas. Tiekamies rīt, parīt vēl hokeja apskatā uz sadzirdēšanos, sardzēšanos tad.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu!
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
5: Radio SVH

0: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.

Radio SVH Rock. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Atsevišķi Jelgavas domes opozīcijas deputāti pauduši bažas par iespējams Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļas slēgšanu slimnīcu tīkla optimizācijas gaitā, tikmēr ne veselības ministrijā, ne pašvaldībā, ne stacionārā skaidru atbildi par nodaļas nākotni nesniedz. Veselības ministrs Hosam Sabū Merī izteicies, ka sarunas par speciālistu pieejamību vēl notiek ar vairākām slimnīcām. Pediatrijas jomā metodiski vadības centrs vērtējot kvalitāti un speciālistu pieejamību, kā arī kopā ar ministriju skatot pakalpojumu karti. Ministrs uzsvēra, ka Jelgavā bērnu gultām ir jābūt tomēr iespējams mazākā apjomā nekā pat laban, jo slodze nesot tik liela un daļa pacientu dodas uz Rīgu. Vienlaikus Jelgavā jābūt dežūrārstu nodrošinājumam un pieejamai neatliekamajai palīdzībai bērniem. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija pirmdien gaidāmajā starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā aicina sabiedrību un uzņēmējus atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem. Tā norādījusi, ka līdztekus dzimstības kritumam Latvijā ik gadu ap 1000 bērnu nonāk situācijā, kad par viņiem vecāku vietā rūpējas valsts vai līdzcilvēki, turklāt samazinās tā tādu cilvēku skaits, kas ir gatavi uzņemt bērnus ģimenē. Asociācijas sniegtā informācija liecina, ka pērnā gada beigās ārpus ģimenes aprūpē Latvijā bija 5160 bērnu, no tiem teju 600 bija bērnu aprūpes iestādēs. Daļa no viņiem saskaras ar smagām traumām, veselības problēmām, sarežģītu uzvedību vai atkarībām, kas būtiski samazina viņu iespējas nonākt audžu ģimenēs. Jaunajai valdībai ir jāpieņem lēmums par dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšanu vēlākais līdz 2035. Gadam. Tā izteicies Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail padomes priekšsēdētājs Matīs Spaegle. Viņš norādījis, ka šāds lēmums dotu piegādātājiem iespēju strādāt saprātīgos termiņos, jo pat laban neviens nav gatavs uzņemties projekta īstenošanu līdz 30. Gadam vai arī prasa par to nesamērīgi augstu cenu. Paegle arī uzsvēris, ka ir jāizmanto Eiropas Savienības finanšu instruments SAFE. Latvija jau ir atstājusi uz galda 2,2 miljārdu eiro aizdevumu uz 45 gadiem ar 10 gadu atlikto atmaksu un esam pirmā dalība valsts, kas atsakās no šādiem nosacījumiem. Paegle piebildis, ka ar šiem

plāns un labi inovāciju ekosistēmas pamati, taču vienlaikus trūkst politikas koordinācijas, finansēšanas mehānismu un ciešākas sadarbības starp uzņēmējiem un pētniekiem, lai šīs priekšrocības pārvērstu izaugsmē. Tā secināts Rīgā vakar notikušajā augsta līmeņa fórumā Beyond Borders, kuru rīkoja ārvalstu investoru padome Latvijā kopā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un citiem partneriem. Tā laikā trīs neatkarīgu pētījumu prezentācijās un atklātās diskusijās starp investoriem, uzņēmumu vadītājiem, politikas veidotājiem un pētniekiem izskanēja vienots vēstījums. Reģiona priekšrocības jau ir izveidotas, reģiona stiprās puses ir skaidras un nākamais izaicinājums ir tās mērogot ātrāk un efektīvāk. Bet Latvijas hokeja izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. Astoņi spēlētāji un pāris personāla darbinieki šopēcpusdien bez 15 minūtēm 6:00 ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1:00 ar reisu no Cīrihes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. SVH.

0: veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksimā.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir desmitais starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu peļļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
6: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldes sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS5.

0: Termoselu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mebeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.

0: Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uztura bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos brīžiem lietus. Pūš lēns līdz mērens, centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 18 Zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: Latvijas izlase noslēgusi 6. vietā. Aviokompānija Air Baltica ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdzsabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltica izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Rumānijas ziemeļrietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Baseštu ciemata ir atraduši vēl vienu dronu, kuras spānu plētums ir 3 metri, tā vēsta raidorganizācija TVR atsaucoties uz vietējo mēru. Saskaņā ar sākotnējiem datiem sprākstvielu dronā nav bijis. Kā ziņots, pagājušajā naktī cits Krievijas drons Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecās daudz dzīvokļu namā, divi cilvēki gūši vieglus ievainojumus. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti un nosodījis Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Latvijas policija sadarbībā ar Ukrainas tiesību sargājošajām iestādēm Eurojust un Latvijas prokuratūru ir apturējusi organizētas noziedzīgas grupas darbību, kas Ukrainas pilsētā Harkivā uzturēja krāpniecisku zvanu centru. Noziedzīgās darbības mērķtiecīgi vērstas pret gados vecākiem cilvēkiem, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpnieciskām darbībām. Identificēti vismaz 50 cietušie Latvijā, no kuriem izkrāpti vismaz 100 tūkstoši eiro. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Daugavpils apvedceļa Mezgalā un posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā. Šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks arī rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem gaidāms lietus. Māja pēdējā sestdienā laiks būs pārsvarā saulains, valsts austrumos mākoņains, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem. Svētdien visā valstī varētu būt mākoņains laiks, bet bez ievērojumiem nokrišņiem, un gaisa temperatūra plus 12-21 grāds. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd Latvijā gaidāms lietus arī pērkons, saulainākajās un siltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem, nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: lieliem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīmī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 €. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 €. Makita akumulātora trimmeris 199 €. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvet biedrie.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
4: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītav atbalstam un magnījiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Radio SVH. Rock

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.
5: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos brīžiem lietus, pūš lēns līdz mērens, centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 18 Zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. Maija līdz 2. Jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļu finālā ar 0-2 vakar zaudēja Norvēģijai. Čempionātu Latvijas izlase noslēgusi 6. vietā. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Rumānijas ziemeļrietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Baseštu ciemata ir atraduši vēl vienu dronu, kuru spānu plētums ir 3 metri. Tā vēsta raidorganizācija TVR atsaucoties uz vietējo mēru. Saskaņā ar sākotnējiem datiem sprākstvielu dronā nav bijis. Kā ziņots pagājušajā naktī cits Krievijas drons Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecās daudz dzīvokļu namā, divi cilvēki gūši vieglus ievainojumus. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti un nosodījis Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Latvijas policija sadarbībā ar Ukrainas tiesību sargājošajām iestādēm Eurojust un Latvijas prokuratūru ir apturējusi organizētas noziedzīgas grupas darbību, kas Ukrainas pilsētā Harkivā uzturēja krāpniecisku zvanu centru. Noziedzīgās darbības mērķtiecīgi vērstas pret gados vecākiem cilvēkiem, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpnieciskām darbībām. Identificēti vismaz 50 cietušie Latvijā, no kuriem izkrāpti vismaz 100 tūkstoši. Eiro. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā. Šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks arī rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem gaidāms lietus. Māja pēdējā sestdienā laiks būs pārsvarā saulains, valsts austrumos mākoņains, bet pēcpusdienā gaisa ir

0: Gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH Rock.

0: Ikdienas skanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstei. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai €69. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies eterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rītdienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rītdienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tā ziņot Centrālās statistikas pārvalde. Lielākā ieteikme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu. Pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana ir piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļ fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļ finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionātu Latvijas izlase noslēdzas 6. Vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. 8 spēlētāji un pāris personāla darbinieku šovakar bez 15 minūtēm 6. Vakarā ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1. Dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam.

0: tā norāda centra drošs internets LV vadītāja Māja Katkauska. Vadot nodarbības un jautājot bērniem Latvijas skolās līdz 13 gadu vecumā, cik daudzi no viņiem reģistrējušies TikTokā, Instagramā, Snapchat vai citās sociālo mediju un spēļu platformās, vidēji 80% paceļot roku. Svarīgāk par aizliegumu būtu likt uzņēmumiem labot agresīvos un atkarību izraisošos algoritmus, kā arī nodrošināt bērnu vecumam atbilstošu saturu. Tā Māja Katkauska. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji brīdina, ka nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Bet svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ galvaspilsētā ir gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, kas pakāpeniski izstāsies spēkā no sestdienas 5. Pievakarē. Gan rīt, gan parīt 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un būs arī sabiedriskā transporta maršruta un arī to kustības grafiku izmaiņas. Un šovakar 6. Vakarā ar gājienu sāksies Jelgavas pilsētas svētki. Šo svētku laikā šovakar jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Jelgavas centrā. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
9: SVH

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Visvērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.
6: Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rītdienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rītdienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tā ziņo Centrālās statistikas pārvalde. Lielākā ieteikme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana ir piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionātu Latvijas izlase noslēdzas 6. Vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. 8 spēlētāji un pāris personāla darbinieku šovakar bez 15 minūtēm 6. Vakarā ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1. Dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galacas pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. Kā ziņots, Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī divi cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Vecuma sliekšņa paaugstināšana sociālo mediju lietošanai bez efektīviem vecuma pārbaudes un kontrolas mehānismiem neko būtisku nemainīs, tā norāda centra drošs internets LV vadītāja Māja Katkauska. Vadot nodarbības un jautājot bērniem Latvijas skolās līdz 13 gadu vecumam, cik daudzi no viņiem reģistrējušies TikTokā, Instagramā, Snapchat vai citās sociālo mediju un spēļu platformās, vidēji 80% paceļot roku. Svarīgāk par aizliegumu būtu likt uzņēmumiem labot agresīvos un atkarību izraisošos algoritmus, kā arī nodrošināt bērnu vecumam atbilstošu saturu. Tā Maija Katkauska. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji brīdina, ka nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Bet svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ galvaspilsētā ir gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, kas pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. Pievakarē. Gan rīt, gan parīt 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un būs arī sabiedriskā transporta maršruta un arī to kustības grafiku izmaiņas. Un šovakar 6. Vakarā ar gājienu sāksies Jelgavas pilsētas svētki. Šo svētku laikā šovakar jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Jelgavas centrā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami, 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg, 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sālsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: sīkumi. Termocell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocell.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank.lv.
3: Man ir pāri.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. /svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
7: Radio

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mebeļu komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes, stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rītdienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rītdienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.
6: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laiku, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Lielākā ietekme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zināms, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionāta Latvijas izlase ir noslēgusi 6. vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās, 8 spēlētāju un pāris personāla darbinieku šovakar ielido ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm vienos dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā lidsabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebijis pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija lidojis Rumānijas gaisa telpā un Galecas pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. Kā ziņots, Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī divi cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Dienas laikā Rumānijā redzēts vēl viens drons, tas ar sprākstvielām nesot bijis aprīkots. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Ungārija nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai, tāpēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ritti apliecinājis jaunais Ungārijas premjers Pēteris Maģars. Sagaidāms, ka tas radīs vilšanos daudziem Eiropas politiķiem, kas bija gaidījuši nopietnāku Budapeštas kursa maiņu pēc Maskavai draudzīgā premjerministra Viktora Orbāna zaudējuma vēlēšanās. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji arī brīdina, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem ir gaidāms lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt Latvijā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem, svētdien gaisa temperatūra plus 12-21 grāda robežās. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un ciltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis Latvijā kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Radio SVH Rock.

0: Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: finanses. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros. 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong. 250 gramu. 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei. Lovet. Cementējošas. 5 litri. 1,99 eiro. Maxima.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SV.

0: Termocell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocell.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: SVH

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Radio SVH Rock.
2: Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rītdienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rītdienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane un diemžēl jāsāk ar traģisku vēsti. Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas. To apstiprina Latvijas alpīnistu savienībā norādot, ka bojā gājuši Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Negadījumā cietis arī Mārtiņš Bilzēns, kuru kritiskā stāvoklī evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš pēc negadījuma ir palikuši nometnē, lai ar glābēju palīdzību sāktu drošu nokļūšanu lejā. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laiku, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Lielākā ietekme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zināms, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionātu Latvijas izlase ir noslēgusi 6. vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās, 8 spēlētāju un pāris personāla darbinieku šovakar ielido ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm vienos dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā lidsabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebijis pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galecas pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. Kā ziņots, Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī divi cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Dienas laikā Rumānijā redzēts vēl viens drons, tas ar sprākstvielām nesot bijis aprīkots. NATO ģenerāls sekretārs Marks Ritte sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji arī brīdina, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem ir gaidāms lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt Latvijā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem, svētdien gaisa temperatūra plus 12-21 grāda robežās. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis Latvijā kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rocks.

0: Ainārs Šlesars. Aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofoti īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.

0: Mekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: SVH.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: life!
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Trīnī zāles pļāvais robots. 2000 kvadrātmetru platībai. 869 eiro. Oko zāles

0: pļāvējs. Darba platums 50 cm. 199 eiro. Matīta akumulātora trimmeris. 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
0: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
1: Ir dzīvs. Radio SV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
7: Kopā ar Sinotip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijā. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.